posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja.

Iyai yon fera te mikira kupunda wakandi fe nkulusha kwa tu kwa njinya nja siku la lilo lino. Mnushuwa nungdalindine judite kawa wapanchini pano wali nkupese kanja tu nyimata watu Julia Sindala. Hala ndire muna chinja tu anchipirigizi ya usalo wapose chidwe pa. Endikila nguveraji Mosambiki. Bye bye.

Hata na provinsi ya Uniasa ni kunla na masoko. Saka mudansi ya wana. Intumore 53 minutos.

Tuni wa shano, rawa na kona konro thanla ka kon thanla muteko. Omponyo ni varaya na varaya iwa yo. Apa karo wiyu kuri hana musi. Marahemo Zena Bakar. Pini 2 horas e 30 minutos.